Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Wong Ulun Basuki Langgeng. Rayu, rayu, rayu Kang Samio Pinanggi. Wili cengenjang dulur-dulur Pinanggi mele kalian kulo Cak Mentol Ingang injang menikong Ngancani penjeningan Ingang lagi prei tengguyo Ingang sak menikong Mbok pilih kemamon Lagi tenguk konteni kopi. Nah niki kula nderekaken panjenengan sedaya wonten ing adicara Warung Gaul. Sareng kula Cak Pentol. Pamuji kula mugi-mugi kawidadan kabegjan karahayu ingkang nartani panjenengan sedaya gampangi rembug nes pokoke panjenengan sedaya tansah rinengga ing kahanan bejo bagya mulya. Seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Kakek menjenengan yang badhe ngersakaken lagon nggih njang menika. Menika menjenengan saged lumantar 081555 69153. Kula Cak Pentol ingkang dherekaken panjenengan kaya sing tertulis dan berikutnya dulur. Kaga panjenengan sedaya. Nah, ingkang sak menika kademben kemawon manggihaken wonten ing 700.3. Cak dalem wah biar bet. Kadang enek kadang orang sampai radioku tak punter-punter jane iki posisi antenku apa piye ning kang kleru nggih papa punten menika dulur nggih rek napa lek ngarani kenikmatan. Nah anggen panjenengan mejangetaken FM 105.3 menika keganggu nah, biar perbrater menika tasih pembenahan panjenengan saged ngunduh aplikasi RRI digital niko ki saged ajeng ingkang remen TikTok saged midhangetaken lumantar TikTok. TikTok e RRI Malang nggih wonten TikTok e aku dicak Pentol nggih wonten pokoke lar pokoke nggih. Angge kagem panjenengan sedaya ingkang enjang menika badhe napa le ngarani tindakan kula ngaturaken melujeng tindakan lalu melujeng minggon ini gini arep ngelencer wonten ing Mas Ben selamat pagi pagi juga menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji nggih wonten Deva Wakuri Bastiar ingkang sampun nyawiji nggih wonten Esyono ugi Bunda wilujeng yamenten wilujeng nyawiji kemawon wonten Mbak Febi Putra Baut nah Baut HP nggih Miss Eka Wulandari ugi ingkang sampun nyawiji matur nuwun sanget. Nika ngaturaken lagu rumiyin ingkang sampun cumawis rada alus-alusan dhisik nika wonten Kitir Sumilir sarengan panjenenganipun Silvi Kumalasari.

Nih ingkang wonten Malang Kota nggih. Hadir siap. Saya terus pokoke dulur Malang Kota nggih. Menuki Ali Topan Wilujeng ya menten Ali Topan nggih, saya terus pokoke Ali Topan.

0: Iya, lho, sulingan nih are Surabaya cak solikin.
1: Aku
0: sih wedi dhewe.